Mënë nga në sultan al gjama do la fada Mba walier Këbë folë dhe marë Këbë bamba dhe marë Këbë angër kësë sëgëm bëjë qëbë